0: coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: dorongan terhadap wawasan BIM Yaga 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, BIM Yaga 2026 telah diluluskan. Dunia hari ini sedang mengalami perubahan yang sangat pantas. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, ekonomi berasaskan pengetahuan serta cabaran global yang semakin kompleks menuntut pendekatan pentadbiran yang lebih tangkas dan inovatif. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, menegaskan perkara itu semasa majlis penyampaian sijil bagi program pembangunan eksekutif pegawai-pegawai kanan kerajaan EDP SGO Kohort 32, program pembangunan eksekutif pegawai-pegawai pengurusan pertengahan EDP MMO Kohort 36 serta program eksekutif muda YEP Kohort 10 bagi tahun kewangan 2024-2025.
1: Perkhidmatan awam tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada pendekatan tradisional. Sebaliknya, kita perlu tangkas dan berani berfikir secara strategik, menggalakkan inovasi dalam organisasi serta memperbaharui kaedah penyampaian perkhidmatan agar lebih cekap, mudah diakses dan memberi nilai tambah kepada orang ramai.
0: 25 orang menyertai EDP SGO Kohort 32, 33 menyertai EDP MMO Kohort 36, manakala 29 orang mengambil bahagian dalam YEP Kohort 10. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Wadah bagi Penerapkan Ilmu Kepimpinan, Pengurusan Operasi serta Transformasi Digital. Menurut peserta, kemahiran yang ditimba sebagai pemangkin ke arah meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih dinamik dan efisien. Ikuti perkongsian daripada Awang Muhammad Ali Khan bin Haji Muhammad Yaakob dan Awang Muhammad Ar-Rifai bin Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi.
2: InsyaAllah saya akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut bagi meningkatkan kecakapan perkhidmatan, memperkukuhkan sistem penyampaian serta menyokong inisiatif kualiti dan keselamatan pesakit dalam perkhidmatan hospital.
3: Pengalaman yang diperolehi ialah basically untuk have a tujuan yang jelas, also to belajar dari kesilapan dan juga supaya tidak takut dengan membuat apa-apa ni lah.
0: Penggunaan teknologi bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi kebombaan, malah turut mempercepatkan proses penilaian dan pembuatan keputusan dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, berucap demikian semasa majlis sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat kali ke-66. Majlis berlangsung di Padang Kawat, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Pengisian acara termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan, Pertandingan Akhir, Lifesaver 995, Community Challenge dan Kepersembahan Khas. Juga diadakan penyampaian hadiah bagi Pertandingan Lifesaver 995 Community Challenge. Dua buah rumah baharu di bawah inisiatif Projek Teduh diserahkan kepada penerima di Kampung Selangan dan Kampung Negalang Iring, daerah Temborong. Inisiatif di bawah Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan dalam membantu keluarga yang memerlukan serta memperkukuh kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan mampan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Haliwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Rombongan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba di bumi Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal jemaah haji negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya, Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Baluri Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Di tengah-tengah ketidaktentuan global, kerjasama ASEAN Plus 3 penting bagi mengekalkan kestabilan dan ketahanan serantau. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan negara Brunei Darussalam mengekalkan usaha dalam mencapai dasar prakemajuan di samping mengukuhkan usaha mengutamakan kedaya tahanan fiskal yang menyokong kemampuan ekonomi dan ekuiti antara generasi dalam mengawasi kesan pembangunan global ke dalam ekonomi domestik. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Awang Haji Aswal Adrain bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN Plus 3 dan Gubernur Bank Pusat. Diadakan di Samarkand, Uzbekistan, mesyuarat tahunan itu membincangkan kemajuan ekonomi dan kewangan serantau dan global. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga menghadiri mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia dan sesi perniagaan mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia. Sukan saingan separuh akhir bola sepak Liga Eropah diteruskan awal pagi tadi dengan dua perlawanan. Dalam aksi timbal balik separuh akhir awal pagi tadi, Aston Villa menewaskan Nottingham Forest 4-0 dengan aggregat 4-1, sementara Freiburg mengalahkan AC Braga 3-1 dengan aggregat 4-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya negara Brunei Darussalam dan Vietnam terus bekerjasama menyokong antara satu sama lain. Pada sidang kemuncak khas Bimjaga, Kebawah duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 1:45 p.m. Brunei time.

0: favourite hits on Pulangi FM.
1: Radio Brunei.
0: Radio Brunei.
2: Hello.
0: Radio Brunei.
3: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Creep, High Quality Alveo Creep, Milano Creep, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
4: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan baju kurta stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.